Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan İstegiler programı başlıyor. Xeyirli axşamlar, mutlu axşamlar dilərik. Sizlər üçün xoş gəldiniz, səfalar gətirdiniz. Təbii ki də İstəklər proqramına proqramımız sizlərlə başladı və davam edəcəkdir. Xeyirli, mutlu axşamlar dilərik bir daha bütün dinləyicilərimizə və bir daha xoş gəldiniz.